Sagozia de Guillomartato Zoyasa de Siecara de Chate de Drogene, Agnana Radium de Lavra Tanda Mineaguchuco. Lavra Tanda Minea Druco, ministre Aino, ministre de la production et de l'industrialisation agricole, ministre Aizranga, Yainim Aino Weskinga, Yerkeni, Zon Aino Junup Chadanga Drocoche. Yani va in Ziranga, Ranga Tedian, Udurziara Tedazon, I know, a departement in Tangileng, Tangile Western, Zon, I know, Bologo in the Gatedrocoche, Udur Minister Erter Chakanga, Amarano Zirang, Amara Janiban Ziranga, Endega, Udur Maragi, Udur Terni, Zira Drocochin, Ziara Gain, Zira no Kiano, I know Zira, Udurga, and the Chicago Nadili Drocoterni. Ago ziraga na dili ziarkeni amara janibane ziraga endi chikaga na maraga na gi dili da nukin janibane ziraga za dili terke za inara ziraga endi chika hala hundo gana fini amara udur muzarin amarana za hala hundo da chika amara nukin fatagre hala hundo sasana wakri jika hala anu yungare adi gesir terbar hala anu inara anu za hirime daga endi ka ziraga endi ka tena inu negis Tajiran za Ukraine jekan yu arshi wu kaga eno druko jekan kaga tozra gana yu errore wada eno druko jekan khayr ching dirko hala eno jekan yu ra adiga sir dirko zira eno Ukraine jekan hala ndo da herimende chikan zira mire dili terikin terbara wuk ministru mire na amara udurkika amara eno musilina udurkika gana marano tujade chenni za amara eno mozarina gana Ago soba da no durki kamera inara didina ganaza hakinda gaza ago herma eno zaga endi chika za dili musada kende zira hundu dili terede tajira gana dili da no kinwa kuro durte ngana ayno kampanya ayno ayno sasana ayno sana 2026 sana 2027 janib ayno ziranga ago tajira ntwege kende tajira durte ni amara no musili na amara gana dili mugabala gani Ministro za zira anu meringa mre soba da diga mre haneni za amany angyana musada chene za hirma anu zirang dili tera ama chadena gana kegar busuka te druko dili da nuki terbara minister aino haywana minister de levash e de la production animal mrena yahara gana janib aino udur province aino geranga druko chi province geranga zona mongo mre udur chi Odur ministre wakir odur ter chakun anu delega anu in monga mregi mugabala gani anu Abdullah Ibrahim Siam mre amaranu musiline odur zira ngarendega gana maragi odur mugabala gani dili danuki wakir mugabala gana halanu amaron hayona odur dida ya halanu zachika gana gana dili danukin terbara ministre odur yerkin amaranu nomada amaranu odur yerkin difaindega gana dili ke undo ziyara terni Zal hala hundo haywana hunda za chicken gana dili raini. Terbaro udur keanu hala no amarano haywana hunda keanu inaro no yaga hunda yana keanu inaga endega gana laboratora inara gana dili raini. Za hala hundo amara zirae za nana inara gana dili raini. Za sobada inara dida gana tu jihada amaran musilina udur chikaye mara gana dili danukin. Za inara marar negizu gana za al haka hindigaye. Za zira hundu a haywana hunda kegar busugaye. Za dawa inara gana negizu gana haka hindigaye te gana ministru udur amara musilina gi dili da tu jihada chenne. Terbara misio ayano selil de civil janib ayano mutaba ayano hakumuye janib ayano hirima ayano udur shi inara no hakumuye gendi chikaye. Tajiran udur turtini. Zona ayano profes ayano dobango udur yarkini tutira amarano misyon yarkini kaharitu misyon ayano prezidansiyel miris ayano budolan azayini udur tirtini za inarano hakumi ayano wad ayano hukuma gayna udur zona ayano dobango inarano gayndi chikaye nima za gaydon inara gana dili turtire agwa amarano musili na nima udur dobar chika gana gi mugabala gaydere nima durko inarano hakumi za ekoli agwa labtaw inara gaydi chika gana Inano gaed tuzra inan negizi inano za gendera hinaye inara gana dili rinder
ene no gezu na dilli mota ene gende da go to ja hada gelin ta fogo ne roinde re e amara no mosili na durchi ka za so ba da ma shaba ena gna dilli goende re ago tajira misio mere durchi ka ene amara no mosili na gelli mugabala gen ne ma durkoni ena ra te se chika gane dilli raende ne ago dilli da nukindre terbara ayno communiqué à une commission à une nationale des droits de l'homme et à une hugoga l'insan nga mrena janib à une ngersi à une zone à une batang province à une batang à une omhaya ngardo tesera te mre bur à ou rurderde te jiran à une janib à une dur amma mushile gendine amma gurana amma na chatre druka amma bilisire amma gana gurana amma gurana didre tajiran ayno janib ayno commission ayno national des droits de l'homme hugoga l'insan ranga janib ayno bur mirer to suba tajiran amaran musilina janib am mushkilo durga indra fargre anyana za zulana ayno shereyange zulana ayno kalanga te durko brandegre ayno zulana mushkila mirasir danin za ama shaba ganna anyana orma nare za kalaye za zulana ayno meru mirato mudunga te durko dili danukin tayena agoza ama shaba gana hal hakinde gaye yerkinde re zulana ayno sharing ar hal hakinde zulana ngirso ma mere sirdanin communicate an renana ayno preza ayno hogogal insan belgar larme jak mere communicate ruine terbara ayno zona ayno ambassadeur ayno royom ini indiga kayar chadi chenga helena وين يندقى مرأي ديليغاسي آينو شف ديميشي مغنى يركندين أمارو منظمة داي آينو أرغانيزاسيون انترناسيوني ديميغرى أمارو نو إجرى جانب آينو منظمة رايندقى تي يركندين زون آينو أمجرز نغى تي تورتيني ودور وكر أمجرز تورتيك إني دي أثنغى تي ودورتيتين أمارو نو ودوركي كام موسيلين چكاية ديليغا آينو ودور أمجرز نسيكاية أمارو غنى جي مقابلة جاندر وكر ودور مقابلة جاندر ago ama ba chuara o kirda durfo kendra so ba da en zona na amzira kenga te durko dili da nukinin za amaranu musilin amaranu hijra qair hijra cheka za amaran muzarine amaranu haywana didaye te ara gna dili da nukin amara yarkinde ne mar yarkinde ke gure turtuga janib amar chadine migra yarkinde ne gure turtuga ago janib ago libi turtuga inara gna dili danukin ago janib ayno amininga inara ganna soba dana ganna dili danukin terbara angano ambassadeur ayno royam ininga za soba dano durchika ani ayno ambassadeur ayno royam ini chadi za partener hondo gendere ago za amarano mus inara ganna fatra ganna za hal hakindiga te durko dili danukindre terbara minister ayno santenga minister an sianga yemanu uskinga keano nyemener shigichinga bakara indiga odur amarano musilina amara janib ayno laboratory janib ayno amara laboratory chikinga te janib an tedirb gechendere za inano hirima ayno durku dilli wasa kendiga te jenan odur kayar bakara amarano musili janib an sianga ganna odur fokendeni inara ganna tedirb gechendere za hirima ayno durku inaanu gendega hada fundo inaara gendega gana dili wasa chandere za hirima aru ama laboratoare inaara nu durko chika dili hirima indere jani maya siyaan kalla shaba nga durko tajiran amaro nu musili na uduru wakir chap chandera dili tujaade chandere za kalla anu musili shaba nga inaara gana dili fatre terbara ima inu muski nga amaro nu islama chada gana tere ima inu molit anu رسول صلى الله عليه وسلم تجرن امر چادیانا گنا ته یم اسکینا رتهره احتفال عین اد مولید نگا تکار گندر اینو بسابو چادن گنا نیار چادیانا گنا گندر ته وکر گندر جانب اینو کار اگو نیما اینو چادن درکو کلا ارگ ز اگو مرا گنا اگو اینی رسول صلى الله عليه وسلم اینی دا قصص ما اینارو گنا او در رسول صلى الله عليه وسلم إن أرجعناه تجنا دل دا نكندري لبرتندا لبران اتفال عن الرسول صلى الله عليه وسلم تل برتندا منيات تسرى لبرا عن جحسن ينران تلم جيوس عن كران ينران كهر سال محمد سال سجا كيس عن ويكرن كرين غردر دلان كنا سوي كرن كريو